0: Lanjut. Lanjut Cak Nopi. Jane sing manis iki sapa to, Mas? Sapa sing manis? Oh, Mas Aritin, duduk aku. Oh ya wis, tak ganti Mas Aritin ya.
1: Oh. Ya mutin gitu.
0: Din, sapa sing manis, Mas Din?
1: Alah.
0: Lanjut ya.

0: pun bopo
1: anggone ramu kono ing kasadyan magung karo kene ora coba pun bopo ilang kinembang dawuhe nek Prabu Suwijaya Ngastina supaya ben ebon enjang jejawah sonten nampi jawuh timbalipun.

pulenjang salah sorta tekesipun ngatus undi popo popo berikut truto popo ojo tekesipun popo pinitanya supaya ngelamar putane nak juno kan jeneng pertiwo iya tosipun anak kula pun pergi badhe kadhumaken kaliyan pun Gatotkaca putranipun Kang Mas Werkudara.

Nawala katelpon juk ingkang sanipun ingkang rompo rajin kula kathah panipun Kang Mas Bratasewa Kang Mas Werkubul wonten ing kasatyan unggul pamenang sampun mboten kacariyos sampunika duna kondur teng garing sedina Oh, you don't.

pasrahkan aku. Engkang kula badhe wonten ing kasatriyan Madukara. Anggenipun selangsung Prabu Baladewa kaliyan Pati Gentong Ido. Karena dalem ing pasedan jalu sampun mboten kacarita. Satrung Gus Sedya kondur. Anggen jaton binayang bayang sang yaning para biyo sae pimanggung tanggung Joko Pangloro ing ngampil upacara nata. Indayo sang satrung Bagus kadhirakaken sang yaning para biyo sae pinter utuk kanthi ndake.

0: saiki ayu yondro ngge ma ijah guys maturuwun kalian Bapak Arifin sak berayak Eka Kunti panjang telepon sampun sore Bali ma ijah saking Rata Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tebih mak iya aku awake dhewe nduk ning apa dikaya ngapa wong jambi ku kaya-kaya omahe dhewe kok nduk antare jambi Jawa ki ora ono bedane wong awake dhewe ya kerep ana ing daerah kene ya nduk nggih mak heeh ya ra ketang wong pengajian ya tetep iso silaturahim karo warga masyarakat ana ing Sungai Bahar Selatan kene tepatnya ana ing Sungai Bahar Pitu desane napa nggih Bukit Subur ah Bukit Subur muga-muga subur makmur jibar-jibur Allahumma matur nuwun matur nuwun awake dhewe ya Bro wis kanggo ana ing kene muga-muga iki dadi tambahe silaturahmi ka seduluran iki tenanan ora kuning dina tok ning teko adat besok ya Bro nggih Mak mugi-mugi kemawon boten namung wonten ing alam bebrayan wis seduluran mergo sak jane kabeh wong niku nggih sedulur nggih Mak iya kabeh wong iki sedulur wong awake kari awake dhewe iki sedulur ora kurang yo ayo mulane ayo saiki mumpung ana wektu sak ketara unjur lega iki akeh kudu lagu malah ya sapa sing duwe hajat khusus panjenenganipun Bapak Arifin Saribin dalah keluarga sedaya mugi para pandemen wayang kulit wonten ing tlatah Sungai Bahar Selatan meskipun wonten ing desa Bukit Subur mriki ngaturaken sugeng mumun sugeng dalu sugeng ngampir sani cantik anggenipun gradi pagelar wayang kulit wonten ing wilayah Bukit Subur mriki pagi pirang-pirang kumpulan lagu iki kira-kira apa mampu apa ora iki yagane karo swara watine ana kumpulan lagu kok janda baru kira-kira siap apa mboten iki siap nah nek siap iki Bu Sumiati saking Sungai Bahar nggih dua garwanipun Pak Marno ingkang asta Peking
1: Peti wis
2: ganti Pak Peti
0: calon cilik jenenge Peti Oh, pindah sana. Rao mau ngomong lagi pindah. Ayo katulan sebenar Bu Sumiati saking tlatah Sungai Bahar. Ayo katulan sebenar lagu nipun janda baru. Ayo cepat mas.

0: anakku lanang kowe sapa?
1: Duwe bakal imbalan opo?
0: Iki ora pegawean kanggone awakmu, sapa? Pegawean kang Gusti Dewa. Puromu anggone tegerara ing kasatren Madukara kene ana pigunane. Duka saged pun ngendikaken wonten pigunanipun kados pundi Rama? Awit waktu dina saiki kasatren Madukara lagi diuruk perang saka negara Kutonggo. Sing dimandhegani Patih Gentraja, ya Patih Gerdopati. Utusane Prabu Sasrawana. Panjenenganipun Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Kang sapa kuwi? Berkumpul kumpul ing kasatren Madukara kene lagi jaga katentreman. Ing mangka satekane Lesmana Wandra Kumara ya calon pinangantèn kakung saking Golnasira. Sarta sanggane Prawadya Bala Kurawa. Kahanan ana ing kasatren Madukara kene. Kowe tak pancak supaya ngamanake kasatren Madukara kene. Mergo dhewe saiki lagi dedak. Ana utusan Prabu Sasrawana kang bakal nutuk pariksa pergi bakal diboyo. Ayo suwi budak cilik. Tajan kake kok bisa dadi satriya sing tenanan. Sing bisa unggul jurite walaupun Rama jaman isih muda tuwaruna. Pun Rama bisa merjaya pati Kangsa Dewa. Sing kon kurang apa digayane ning nyatane pun Rama bisa ngentasi gawe. Tak jaluk kowe iki ya walaupun Rama nalika isih muda taruna aja kaya bocah-bocah saiki wong kakang umuk ning ora ono nyatane. Dadi wong iki isih mending kakean muluk timbang kakean umuk.
1: Lho kesipun menika menapa?
0: Isih mending kakean mangan timbang kakean omongan.
1: Mangkaten lho.
0: Iya. Kang saka kuwi dadi siji bang. Ayo mampahno. Parti. Kerto.

Yo, awake dhewe iki jejibane abot. Tetelo pergiwo ora diulungake. Malah ono sing alang-alangi Prabu Baladewa ngendikane jare arti dawuhake karo putra Naritra Ngastina, Lesmana Mandra Kumara, Gus. Nek mekaten saripun kadungan, saiki iki dadi peperangan dadi pasulayan. Ana ing alun-alun kasatriyan mandu karo kene. Mulane awake desa jagakno kabeh warga Balabuta. Perkasa aja nganti karo dene gawe. Lawan kridhane Prabu Baladewa sapadyo balane. Aja rebut sasi ayo. Awake dikepiakno warga Balabuta, buta aja nganti kanene. Rebekaten gesto

dibukan kendali soto yo ing hargo kendali soto gunung ingkang gundutan wonten tetepulane tumuan ingkang manggen wonten ing paduban yo ing hargo kendali soto kejawi namung kuwi mau sadi ingkang tuwuh wonten sang kanjengipun pendopo agung kokan kendali soto papan yang terkawan teriwat-iwat ingin mati-mati berasal wonten bukti lo yang kami berhota saking giling pertampar kendali soto ngoy lelepet dan kandang

0: tetap lock.
1: Ya ini badan kentang badan mana, ya Pak?
0: Jumeneng, Pak.
1: Kulah.
0: Ya kan, kalau sopang, ya kumera.
1: Jumeneng ini kok pribun?
0: Ajak, kok.
1: Wah, lah. Nggak mau ngomong jabi kok Jumeneng ini nggak ngerti, Pak.
0: Gede nih.
2: Rorot
0: di tekan. Asli pun di tekan, Pak.
1: Kula asli.
0: Nggih.
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timure
1: Kali Ngawet.
0: Kali Ngawet di ndi, Pak?
1: Lah nggih Kali niku tenggelane Ngawet niku.
0: Ngawet.
1: Nggih.
0: Ah, tugas iki kabeh kabeh jare. Aduh. Apa nyuwun Jawa Timuran apa?
1: Nggih.
0: Ibu men apa iki mendemedokan?
1: Nggih, dirasa nyuwun mendemedokan ngaten.
0: Oh.
1: Lah bojone loro sing kurang lho, Pak.
0: Iya toh?
1: Heeh.
0: Lah iya aku nambahin teh sesuk.
1: Nggih, dadi siji lagi.
0: Nah, kulo teh Jambi kene.
1: Nggih.
0: Kono rondo pasti tau boleh
1: apa? Ana. Ora ndak kompleng.
0: Kompleng.
1: Nggih.
0: Kompleng ya, Pak.
1: Wis anyar ngoten lho, Pak.
0: Janyar.
1: Nggih.
0: Kono rondo anyar iki wis tuwa piye? Gelem ora sampeyan?
1: Kula. Pun mboten kiat, Pak.
0: Ora kuat.
1: Nggih. Kok ana sing wong Pak Klo jagung nggih kok golek rondo anyar.
3: Kok ana jagung ora golek nang nyawer kok.
0: Lah mule ora kuat kok mendem wedokan iki to.
1: Lah nek masalah mendem-mendem niku kula terus kuat.
0: Oh, ya mendem wae.
1: Nggih.
3: Ya. Bali
1: jenengan mawon.
3: Nggih.
1: Nggih jenengan kudu ngadeg.
0: Tembo karo Pangarno.
1: Nggih, asal Pangarno. Oh, asal Bu. Bagi kalau tak jihati lanjing ngejeng teng ngono teng marah bahar.
3: Yo. Ana sate mawon nggih.
1: Nggih.
3: Ngantuk sekali.
1: Nggih, sami mawon, sami nem.
0: Yo.
3: Mangga. Iki jal pas petole, Mas.
1: Nun.
3: Pendal
1: itu jenengane mboten dawa kok nggih mboten marem to nen.
3: Sing iki mboten mantep mboten.
4: Wong
1: wae. Nggih. Wong nggih pancene. Iki sampean ta. Pendale ora kok.
3: Ndak kok ya.
1: Sampun, Pak.
4: Monggo
0: sampun piye.
1: Matur suwun.
0: Wes pasti toh.
1: Ben,
0: ning apa? Urang kok sing

0: kanthi nyanyi. Wis-wis aja mbok terus-terusake gegeng nafsumu. Siramono kelawan toyo kesabaran ya Seno. Ayo aku dikaya apa? Uang ki ana lali, ana luput. Ora bener terus ya ora luput terus. Kala-kala luput, kala-kala ya bener. Ning sak nalika uang kok lagi bener aja tumalukung. Wong lagi luput ya kudu rumangsa asor dajati. Kaya dene wong lagi perang. Kamu ke menang aja umuk. Ning yen kalah aja ngamuk. Seno, ele teko sakmono darmaning satriya. Kowe ra satriya. Aja ndi bebugan sing kaya mangkono. Atimu sing kaku mbok yo lemesono. Karo toyo kesabaran. Lho piye kowe ngaji? Karo Bima Suci. Yen kowe dhewe iki ngliwat tak sing kaya mangkono. Gurumu Bayu ya ora mulangke kaya kuwi. Gurumu Bayu ya mulangke perkara sing bagus. Rasa nrimo panrimo. Gedhekake rasa welas asih supaya padha. Ya sanajan to wong liya ki luput wis ngakoni lupute ya di ngapura di.
1: Yo.
0: Yo piye?
1: Ngapurane.
0: Ya sing lega to, Di. Aja kowe mekono. Lega ora?
1: Go. Sik.
0: Panggilan ini Pol Kangkang. Pol Kangkang itu milik karo si Adi. Lega ora timu?
1: Iya lega. Lah bare takon. Butuh apa?
2: Rasa itu aja Broto Seno, Broto. Yo, yo, ngerti mataku.
3: Belah jalah, kurang ajar. Kasatian Jodipati, kasatian Matukono.